0: 15 trabalhadores de emergência e de ajuda humanitária em março de 2025. Israel negou anteriormente o envolvimento nos assassinatos, afirmando que uma investigação preliminar constatou que as suas forças não estavam presentes no local. Estas foram as notícias do dia de hoje. Obrigado por nos estar acompanhando.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
8: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
9: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووس دی ترکیه.
11: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
12: Юфлет Зари и Туркия.
13: Челиши Туарчи Чешен, Компотен Тай.
14: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
15: Да, да, Туркия Ганг, Радио Да.
16: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Каяна.
17: Этевшия Радио Садбури Туркия Схма.
18: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
19: Аич, Радио, Воча Туркия.
0: Говорит Голос Туркия.
1: Эфирда Туркия овозы.
9: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
20: Е садай Туркия.
21: Аңлап аткыныңлар, Туркия овозы радиосу.
22: Эзо ифонетис Туркия.
23: Олди радио глас Туркия.
24: Гидарре ди амурия Туркия.
25: Ини адала радио суара Туркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
27: Este é Radio Voz de Turquia.
28: こちらは Turquia の声ラジオです。
29: Zbor wa glasot na Turquia.
30: Efirde Turquia ovoz radio.
31: It Turquia hangia radio ya.
32: Oldu radio glas Turquia.
33: Turquia öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонпо Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури Турция схма.
16: Овода Турция.

0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
10: Да, да Тюркия Гаг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
13: Овода Тюркия Вину Радио Са.
14: Aici, Radio Vocea Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирда Türkiye овозы.
17: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
19: Edo ifonetis Türkiye.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Giderdi Amuriyet Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radio sa.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосо.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
1: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
4: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватынына Туркия Овоза Радиосы.
12: Эво Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
18: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
4: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
3: It Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.